0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Albanian.
2: Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini edhe në një emision të radhës i përgatitur Enkas për ju. Programi ju mund të dëgjohet dy herë në javë mbas dite në frekuencat e mesme të FM-s prej 92.3 MHz, çdo të martë për orës 4 e deri në ora 5, si dhe ditëve të premte për orës 6 e deri në ora 7.
3: Na kontaktoni në telefonin kujtestar 9415-9923 ose na shruani në emailin albanian3zz@hotmail.com. Si dhe në faqen ton të Facebookut. Po ashtu, programet tona mundeni të dëgjoni dhe për mes internetit www.3zz.com.au.
2: Për më shumë, qëndroni me ne. Ju urojmë dëgjim të këndshëm.

Të gjithë të dashur, përshëndetje. Mirë se vini në programin e kësaj ditë të premte. Data sot shënon 10 korrik dhe pra mikrofonit jam unë Nisa Sota. Ju përshëndes shumë të gjithëve. Do t'jemi së bashku gjatë një orësh në vazhdim. Në programin e ditës së sotme, dëgjues të dashur, do të kemi disa lajme shumë interesante nga Finlandia, si dhe një lajm shumë të rëndësishëm nga Melbourne, pra pikërisht nga komuniteti shqiptar këtu dhe bëhet fjalë për protestën. E përmendëm pak me kolegun tim Jaldin në programin e ditës së martë. Megjithatë, sot do ta shqyrtojmë pagës për shumë, do të japim më shumë detaje dhe do t'i bëj thirrje më të gjerë akoma të gjithë bashkëdhetarëve që jetojnë në Melbourne dhe në rrethinat përreth dhe në gjithë Australinë që të marrin pjesë te protesta jon. Dhe të gjithë ju që doni të na telefononi, numri i telefonit është 94151923. Vazhdojmë në hapësirë muzikore.

Ja, pra dëgjues të dashur, rikthehemi në studio dhe në fakt pata dy telefonata. I përshëndes shumë zotin Ismet Topalli dhe zotin Gjergj Pekaj, po do të vazhdoja pak me zotin Ismet Topalli, i cili na dha një lajm jo shumë të mirë në fakt, unë nuk isha në dieni. Bëhet fjalë për vajzën e zotit Sajat Memishin. E përshëndesim shumë, na telefonon gjithmonë dhe para disa javësh e takova atje tek Larisa Reserve, një njeri mrekullueshëm, patriotë me vlera shumë të mëdha. Në fakt zoti Ismet na tha i shpreh ngushëllime zotit Sajat Memishi dhe familjes Memishi për ndarjen nga jeta të vajzës së zotit Sajat. Në këto janë momente shumë vështira dëgjues të dashur dhe edhe ne këtu si studio i shprehim ngushëllimet më të sinqerta dhe lutemi që Zoti t'i jap forcë, durim dhe ngushëllime për të përballuar këtë humbje shumë të madhe. Në fakt, e di ndonjëherë edhe nuk gjen fjalët për t'i ngushëlluar njerëzit në situata të tilla, po kujtimi dhe vepra e saj do të jetojnë gjithmonë në zemrat e të gjithë atyre që e njohën dhe e deshën. U pret në paqe dhe i qoftë i lehtë Dheu. Edhe ky ngushëllim pra vjen edhe nga Zoti Ismet Topalli, i cili na telefonoi pikërisht për këtë. Ngushëllimi në fakt nuk është mirë kur dëgjojmë lajme të tilla dëgjues të dashur. Prandaj edhe ndonjëherë mundohemi që t'i japim në fund të programit, mirëpo e dim që Zoti Sajat është një njerëz shumë i rëndësishëm, ka kontribuar shumë pafund në komunitetin shqiptar këtu në radio dhe gjithkund, edhe nuk mund të linim pa e përmendur pra një mesazh të tillë ngushëllimi. Pra ngushëllimi edhe një herë të gjithë familjarëve dhe i qof Dheu i let pra zonjës. Dhe dëgjues të dashur, ju përmenda dhe në fillim të programi që do të kemi disa lajme nga vendlindja dhe do të përqendrohemi dhe pak tek protesta e ditës diel. Pa kaluar atje, e përshëndes shumë edhe zotin Gjergj Pekaj, është një dëgjues i rregull, telefonues i rregull, unë nuk le pa e përmendur asnjëherë, sepse ndoshta do të them që është një nga telefonuesit i cili na telefonon në çdo program dhe e përshëndesim shumë sepse ndonjëherë edhe këto komentet pozitive, fjalët e mira që na thon dhe feedback-u që na japin na ndihmojnë të gjithëve që ta përmirësojmë punën tonë dhe të vazhdojmë pra pa u ndalur dhe ju e dini që gjithë kjo punë dëgjues së dashur është për të gjithë juve dhe për gjithë komunitetin këtu. Dhe që të përqendrohemi pak tek protesta e ditës së diel dëgjues të dashur, pra e përmendëm dhe në programin e javës kaluar bashkë me Jaldin që po organizojmë një protestë të dytë në mbështetje të gjithë atyre protestuesve të cilët kanë 40 ditë të cilët protestojnë në Shqipëri për një Shqipëri të re, për një Shqipëri demokratike dhe për një qeveri të re. Dhe po organizojmë pra protestën e dytë, e cila do të mbahet ditën e diel në orën 12 në Victoria State Library. Pra, dhe kam edhe një mesazh nga komuniteti shqiptar këtu. Të gjithë e dim dëgjues të dashur që Shqipëria po kalon një nga momentet ndoshta më të vështira të historisë së saj demokratike. Çdo ditë mijëra qytetarë dalin në rrugë për të kërkuar atë që duhet të jetë drejtë e çdo populli, pra një shtet që i shërben qytetarëve. Drejtësi të pavarur, institucione funksionale, së dhe një të ardhme me shpresë. Si shqiptarë që jetojmë largat Dheut, nuk mund të qëndrojmë indiferent, sepse jemi shumë për shumë largë. Edhe pse me mira kilometra largë, zemra jonë rrej për Shqipërinë dhe për të ardhmen e saj. Zëri ynë ka një rëndësi dhe solidariteti ynë është një mesazh i fuqishëm për të gjithë ata që sot po protestojnë në Shqipëri, ditë mbas dite. Prandaj ju ftojmë të merrni pjesë në protestën paqësorë të diasporës shqiptare të Melbourne-it, për të treguar se ne që jetojmë jashtë kufive nuk kemi harruar vendin tonë dhe nuk do të heshtim përballë padrejtësive. Pra ditën e diel, datën 12 korrik në orën 12 deri në orën 2 në State Library Victoria, në adresën 328 Swanston Street, Melbourne. Kjo protestë është një thirrje për jo korrupsionit dhe cili për vite më radh ka penguar shpillimin e vendit dhe kjo është shumë e dukshme. Stop dhunës ndaj qytetarëve që ushtrojnë të drejtën e tyre demokratike për të protestuar, sepse e kemi vënë re edhe në ditët e mëpërparshme që ushtruar një dhunë pa justifikueshme kundrejt të gjithë këtyre protestuesve dhe shumë prej tyre edhe janë burgosur. Jo autoritarizmi dhe frikës që nuk kanë vënë në një shoqëri demokratike.
po drejtësisë, transparencës dhe llogaridhënies, po demokracisë, lirisë dhe respektimit të drejtave të çdo qytetari. Po të një Shqipërie ku të rinë zgjedhin të ndërtojnë të ardhmen e tyre, jo të largohen prej saj. Pra, e dim që shumë prej tyre janë larguar, sidomos vitet e fundit, dhe një prej tyre jam edhe unë këtu. Le të tregojmë pra bashkombasve tanë në Shqipëri se nuk janë vetëm. Le të tregojmë për herë të dy, le të tregojmë botës se diaspora shqiptare është shumë e bashkuar, kur bëhet fjalë për vlera demokratike, dinjitetit dhe të ardhmen e kombit ton. Sillni flamurin kuqezi, sillni familjen, miqt dhe të gjithë ata që besojnë se Shqipëria meriton më shumë. Çdo pjesëmarrje është një zë kundër padrejtësisë dhe një hap drejt një Shqipërie më të mirë. Kur shqiptarët bashkohen për një kaos të drejtë, zëri tyr dëgjohet. Le të jemi pra edhe ne pjesë e këtij zëri dhe të jemi pro të një Shqipërie të re. Prandaj ju ftoj të gjithëve dëgjues të dashur që të jeni atje, të jeni me familjarët, me shoqërinë, me fëmijët tuaj, me të afërm të tjerë ose edhe vetëm, po mjafton që të vini atje. Dhe prezenca juaj do të thotë shumë, jo vetëm për neve këtu si komunitet, sepse ne bëjmë organizime të ndryshme gjatë gjithë kohës, por është një mbështetje shumë e madhe për të gjithë ata protestues të cilët protestojnë në Shqipëri dhe të gjithë ata të cilët kanë shkuar në Shqipëri nga çdo vend i botës që ata jetojnë në mbështetje të kësaj kauze, pra shumë po shumë të rëndësishme, që do të thoja është një ndër zgjimet më të bukura që i ka ndodhur kombit shqiptar ndër vite. Prandaj ju ftoj që të gjithëve që të jemi të gjithë atje së bashku. Unë do të jem atje, Jaldi do të jetë atje, gjithë komuniteti shqiptar do të jetë atje, dëgjues të dashur, kështu që ju lutem me zemër në dorë, ju lutem ejani ta bëjmë për Shqipërinë tonë dhe për një Shqipëri të re. Dhe tani dëgjues të dashur, do doja të kalonim në një hapësirë muzikore dhe për të gjithë ju që donit na telefononi përsëri, numri telefonit është 94151923.

Ja prodhjo së dashur, tani do të kaloj edhe në një muzikë tjetër, në fakt këtë këngë nga na kërkoi zoti Gjergj Peka, i cili e pëlqen shumë për shumë Gjysebulën, kështu që unë gjeta një këngë shumë të bukur të Gjystes. Dhe dëgjojmë së bashku dëgjues së dashur.

Ja për të gjithë së dashur, ishte kjo muzika. Ju përshëndes shumë të gjithë dhe do doja të kalonim në një lajm tjetër shumë interesant. Fakt, e përmenda edhe pak më parë për protestën e cila ka kaluar pra në ditën e 40 të tubimit para kryeministrisë. Plot me thirrje për rrëzimin e qeverisë. Të shtunën do bëhet një protestë kombëtare, pra protestë kombëtare ditën e shtunë. Prej 40 ditësh në bulevardin Dëshmorët e Kombit protestuesit kërkojnë ndërheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe të gjithë klasës politike. Në protestën e 40, në shënjestër ishte edhe kreu i policisë së shtetit, Skënder Hita, lidhur me review-t negative të bëra në masë nga bizneset shqiptare, ku identifikuan nga policia mbi 10.000 llogari në rrjetet sociale. Nga podiumi u denoncua edhe policia e Kamzës, që sipas organizatorëve ka ndaluar disa protestues. Protestuesit theksuan se nuk do të largohen nga sheshi pa dorëheqjen e politikanëve, ndërsa njoftuan protest kombëtare ditën e shtunë. Edhe protesta e 40 u mbyll me marshim në rrugët kryesore të kryeqytetit. Thirrjet për dorëheqje shoqëruan protestuesit gjatë marshimit deri rreth mesnatës. Në fakt, gjë së dashur është edhe një lajm i cili po qarkullon së fundmi në rrjetet sociale që shumica nga artistat shqiptar që në të njëjtën kohë kanë edhe bizneset e tyre, të lidhura apo jo me qeverinë, do nuk e kam këtë informacion, dhe të cilët nuk kanë reaguar në lidhje me protestën, nuk kanë reaguar në lidhje me hallet, me problemet e vendit ton, me të gjithë këtë krizë, me të gjithë këtë ngritje të popullit shqiptar kundër qeverisë, ata nuk e kanë bërë as edhe një lloj reagimi në rrjetet sociale. Por disa prej kolegëve të tyre kanë zgjedhur që të reagojnë, që të japin zë, sepse e dim që media sociale është shumë e fortë tani, domethënë mund të shpërndaj lajmin në kohë rekorde dhe ata janë mundur që gjatë gjithë kohës të shpërndaj në njoftime për protestat, si po shkon, ose disa kërcënime qytetarëve, ta bëjnë akoma më virale në rrjetet sociale që të gjithë njerëzit që jetojnë në diasporë dhe më qërë të kenë mundësi të informohen live me protestën, sepse e dim që pjesa më e madhe e medias në Shqipëri është e shitur, pra kontrollohet nga qeveria, pra edhe liria e medias mungon në Shqipëri. Dhe disa prej tyre kanë zgjedhur që ta mbështesin protestën dhe disa artistë të tjerë kanë zgjedhur që të heshtin. Dhe pikërisht të gjithë këta protestues kanë menduar diçka. Janë mbledhur të gjithë bashkë dhe kanë vendosur që t'i bëjnë review shumë të këqija në bizneset e këtyre artistëve, pra që nuk kanë reaguar fare për protestën dhe disa prej tyre janë shprehur kundër protestës, duke vënë në dukje edhe lidhjet që ata mund kenë me qeverinë dhe me personat në qeveri që edhe na përfaqësojnë atje në fakt. Mirë, po ka ardhur dhe një reagim shumë absurd, do thoja unë, nga ana e policisë së shtetit, të cilët shprehen se do t'i ndjekin penalisht këta njerëz të cilët kanë bërë një sulm kriminal, siç e quajnë këta në rrjetet sociale duke lënë review të këqija. Do thoja këtë që dëgjoj, nuk ekziston një ligj në Shqipëri, nuk ekziston një bazë ligjore e konsiderueshme, jo në Shqipëri, po askund në botë, që mund t'i ndjekë njerëzit penalisht pse ata lënë një review shumë të keqe në rrjetet sociale. Domethënë, nuk e di, kjo është absurditeti më i madh. Ndoshta mund të kishim dëgjuar gjëra shumë absurde, por kjo është ndoshta ndër më absurdet që kam dëgjuar ndonjëherë në jetën time dhe është, nuk e di, domethënë policia e shtetit në vend që të merret me hetimin e të gjithë këtyre personave, të cilët e kanë përdorur vendin tonë, e kanë vjedhur vendin tonë dhe kanë bërë gjëra shumë, por shumë më të këqija se vetëm të që lënë një review në rrjetet sociale, shkojnë edhe ndjekin penalisht njerëz të cilët lënë review të këqija. Nuk e kuptoj dot, dëgjues të dashur, dhe policia e shtetit bashkë me institucionet e tjera të drejtësisë në Shqipëri dhe bashkë me SPAK-un kanë gjëra më të rëndësishme për t'u marrë, ndoshta shumë thelpsore, do thoja unë, për gjithë shqiptarët në Shqipëri dhe kudo që janë. Dhe nuk kam pse humbasin kohë, domethënë, me gjëra, do thoja unë, të parëndësishme, sepse kush do mund të lërë një review negative, ndoshta ka nga eksperjenca, nuk e di, domethënë, nuk mundesh të shënjestrosh njerëzit të cilët ngrihen në kauza të caktuara në protest dhe ti mundohesh që ti sulmosh në forma të ndryshme, qoftë edhe në familje ose siç po gjëm dhe këto gjërat absurde, domethënë, nuk e kuptoj. Megjithatë do shpresojmë dhe do presim dëgjuesit dashur se çfarë do të ndodhi në ditët në vijim. Do të kemi lajme. Unë fakt që prej javës së ardhshme do ta ndjek nga atje protestën. Do të marr pjesë
personalisht atje, sepse do të jem në Shqipëri dhe mezi po pres në fakt edhe nga një ran thoja shpresoj mos të mbaroj derisa kur të jem unë këtej, domethënë shpresoj që ta ka protestën kur të jem atje edhe pse jo edhe unë ta ngrej zërin tim për të gjitha ato shqetësime që i kam, jo vetëm ata që jetojnë atje, po edhe gjithë shqiptarët e diasporës, sepse jam shumë e bindur që nëse do pyesim se cilin për ju a keni një ankesë ose një shqetësim të vogël ose diçka, unë me patjetër jam shumë e bindur që secili për ju do më thotë diçka të cilën nuk i pëlqen edhe e ka si tip ankesë, do thoja nga ana e qeverisë. Dhe kështu dëgjues të dashur, në fakt po pres edhe ndonjë telefonat tjetër, i kam syt nga telefoni tani. Shpresoj të na telefonojë edhe dikush tjetër, edhe pse numri i telefonit është 9415 1923. Un jam këtu pranë telefonit dhe do pres telefonatën tjetër. Ju përshëndes dëgjues të dashur.

Ja pra gjesë të dashur, ishim në ritmin e muzikës së bukur shqipe. Vendosa disa këngë njëra mbas tjetrës dhe tani do të kaloj në lajmin e fundit për ditën e sotme. Bëhet fjalë për një lajm i cili çuditërisht na vjen edhe nga presidenti i Republikës së Shqipërisë. Në fakt kisha kaq shumë kohë që nuk e kisha dëgjuar të reagonte për diçka në rrjetet sociale dhe në media. Dhe na reagon pikërisht nga Lugina e Preshevës, pra Bega e nga Lugina e Preshevës. Shqipëria do të vijojë mbështetjen për të drejtat e shqiptarëve, shpret ai. Është edhe pak ironike në të njëjtën kohë sepse shqiptarët në Shqipëri kanë 40 ditë që protestojnë në shesh dhe ky si president nuk ka bër as edhe gjën më të vogël që t'i vinë ndihmë këtyre qytetarëve sepse fundja prandaj është president edhe prandaj po paguhet për të shërbyer të gjithë popullit shqiptar dhe tani ngrihet dhe shkon në Luginën e Preshevës. Më fal, po ti kur nuk po mbron dhe kur nuk po i dëgjon të gjitha ato kërkesat që qytetarët e Republikës së Shqipërisë kanë për ty, si mundesh të shkosh dhe të t'i thuash shqiptarëve të Luginës së Preshevës që Shqipëria do të vijojë mbështetjen për të drejtat tuaja? Në fakt duhet të jetë barabart me të gjithë apo jo? Dhe nuk duhet i bëj këto gjëra thjesht edhe për të dukur që dalë se qeveria shqiptare po bën gjërat më dha jashtë, po për krah shqiptarët e diasporës, të trevave shqiptare, dhe më thënë ju lutemi i hishni këto skema. Pra që të ndaj lami me ju dëgjues të dashur, presidenti Republikës së Shqipërisë Bajram Begaj zhvilloi këtë të njëjtën një vizit në Luginën e Preshevës, ku takua dhe me drejtuesit institucional dhe politik të shqiptarëve në Preshevë dhe në Bujanoc, duke përcjell mesazhe për unitet bashkëpunim dhe mbështetjen e të drejtave të komunitetit shqiptar. Gjatë vizitës Begaj zhvilloi takime me kryetarin në komunës së Preshevës, Ardita Sinani, kryetarin e komunës së Bujanocit, Arbi Pajaziti, dhe kryetarin e Këshillit Kombëtar Shqiptar, Enkel Recepi, si dhe me deputetin shqiptar në Parlamentin e Serbisë, Shaib Kamberi. Në fokus të bisedimeve ishin shqetësimet e shqiptarëve të Luginës, forcimi bashkëpunimit e faktorit politik shqiptar dhe projekte që synojnë mbështetjen e të rinjve. Një mesazh të veçantë ai u drejtoi dhe të rinjve të Luginës, duke i ftuar ata që ta përdorin gjuhën shqipe jo vetëm në familje, por dhe si një gjuhë të dijes, profesionit dhe suksesit. Unë jam shumë dakord që ne si shqiptar dhe si institucione ti përkrahim të gjithë shqiptarët kudo që janë dhe aq më tepër shqiptarët e Luginës së Preshevës, të cilët nuk i kanë të gjitha të drejtat siç i kanë të gjithë shqiptarët e tjerë në përbotë, në vende demokratike, sepse ne e dim historinë dhe e dim se sa të drejta themelore janë mohuar atyre ndër vite dhe akoma vazhdon e njëjta histori. Por është pak kontradiktor fakti i presidentit të Shqipërisë i cili ka shkuar deri në Bujanos dhe i shpreh atë gatishmërinë e popullit shqiptar i cili nuk po mundet dot ti plotësoj të gjitha kërkesat dhe nevojat qytetarëve që jetojnë në Republikën e Shqipërisë, të dëgjoj ata qytetarë të cilët po protestojnë prej 40 ditësh atje në shesh, ti ftoj ata në presidencë, të jetë më pranë tyre, po në momentin kur ata kanë më shumë nevojë, presidenti zhduket, ka 40 ditë që është zhdukur dhe tani është faqur se është pranë në Luginën e Preshevës. Kështu që president dhe të gjithë ju të tjerë të cilët jeni në kryet e qeverisë, ju lutem bëhuni më të përgjegjshëm që të paktën t'i dëgjoni ata qytetarë dhe pastaj gjërat e tjera vinë mbas hapi. Dhe kështu dëgjues të dashur, presë ndonjë telefonat tjetër në fakt, sepse u bën dy telefonata, pse do ishte shumë mirë që të telefononte edhe dikush tjetër, i cili nuk ka telefonuar më parë, mirë po që do doja shumë. Dhe mos harroni për protestën ditën e dielës, shumë e rëndësishme për të gjithë ju dëgjues të dashur që jeni atje, ti tregojmë për atyre shqiptarëve që janë atje që ne këtu jemi, i dëgjojmë, diaspora ka qenë gjatë gjithë kësaj kohe mbështetje për ata dhe nëse do nevoja të ndërmarrim dhe hapa të tjerë që duan që të jemi sa më pranë atyre. Dhe një falënderim shumë i madh dëgjues së dashur i shkon edhe të gjithë organizatorëve. Duke përmendur anëtarët e komunitetit, duke përmendur anëtarët Këshillit për atë islamik, duke përmendur anëtar nga Heidelberg Eagles, duke përmendur anëtar nga radio, këtu do me thënë të gjitha shoqatat, pjesa më e madhe do thoja e shoqatave shqiptare, këtu në Melbourne janë bërë të gjitha së bashku dhe po organizojmë një protestë madhështore.
Dhe një bravo dhe një falënderim shumë i madh shkon për gjithë ata të cilët kanë lënë mën janë punët e tyre, familjet e tyre dhe angazhimet e tyre ditore, familjare e të tjera që i kanë dhe janë marrë pikërisht pra me organizimin e protestës. Ju falenderojmë shumë, do ju falenderojmë dhe ditën e nesërme dhe ju lutem dëgjues të dashur të merrni pjesë, pra të jeni atje pranë nesh të gjithë së bashku me flamuj, kuqezime, pankarta, si të keni dëshirë juve. Thjeshtë e janë. Dhe vazhdojmë me një hapësirë muzikore dëgjues të dashur dhe rikthehemi pastaj në studio për të bërë mbylljen e programit dhe ju lutem telefonata e fundit në 94151993.

Ja, pra dëgjuesit e dashur, erdhëm në fund të këtij programi për ditën e sotme. Në fakt, përpara se ta mbyllja, doja të përshëndesja shumë të gjithë ata bashkëdhjetar tanë, të cilët kanë shkuar në vendlindje me pushime. Përshëndes pra kryetaren e komunitetit shqiptar australian këtu në Melbourne, Cezarin, bashkë me familjen e tij, të cilët janë duke shijuar pushimet e tyre në vendlindje, pra në Shqipëri dhe në Maqedoni. Gjithashtu edhe kryetaren e komunitetit shqiptar në Sydney, zoti Elmas Berisha, bashkë me familje, të cilët edhe ata që prej disa javësh ndodhen në Kosovë dhe në Shqipëri me pushime, pra për momentin janë në Shqipëri, në Tiranë, dhe unë uroj që të kalojnë sa më bukur atje. Edhe Tahiri, i cili ka shkuar me pushime në vendlindje, urojmë një qëndrim shumë të këndshëm, të bukur. Edhe Arieta ka shkuar me pushime në vendlindje, urojmë që të gjithë që ta kalojnë verën sa më super dhe pushime të këndshme. Ju falenderoj shumë që qëndruat me mua gjatë këtij orë që dëgjues të dashur, dhe do të dëgjojmë së bashku në programin e ditës së marrë, pra përpara se të shkojmë me pushime në vendlindje. Faleminderit shumë dhe do të dëgjojmë. Pra një fundjavë të këndshme, sa më të bukur, dhe ju lutem mos mungoni në protest. Ju përshëndes shumë, nisa natën e mirë, natën e mirë.